0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
1: הנה שוב מתחיל הבוקר, שני

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: материалов, еще несколько материалов в газете «Макор Ришон». Зини, Давид Зини заявил: «Враг нас изучил, и поэтому мы обязаны меняться и быстро». Об этом он сказал на заседании военно-политического кабинета. Еще несколько материалов. «Это место излечивает раны. Посещение того места, где убивали 7 октября». Речь идет, разумеется, о пляже Зиким. «Зиким. Искры. Искры надежды». Так называется материал на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Здесь Сольберг обратился к министрам и заявил, что вместо того, чтобы жаловаться на вердикты, необходимо менять закон. Об этом мы уже говорили. Суд против Галейцал. Очень сильный удар по частной жизни. Речь идет, разумеется, о вердикте суда, согласно которому Адас Штайф должна выплатить 25 тысяч шекелей за... Кроме того, 25 тысяч шекелей — это только за пост, в котором она грубо высказалась про Эфи Наве. Она должна выплатить большие компенсации ему за проникновение в его телефон. Об этом также на сайте газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 40, почти уже 5 минут, говорим о политике. С нами в эфире Эйтан Зеллигер, стратегический советник и до недавнего времени кандидат в Кнессет. Эйтан Зеллигер, юэц стратегии. Адло мизман муамад ла Кнессет митам аривон арави, мифлагаши ярда, итмод идут, нахон?
1: לא יודע אם הוא עמד, אבל חבר
0: במפלגת
1: הרביעית.
0: שלום, בוקר טוב לך. אנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות, קמפיינים בישורת האחרונה. לדעתך, במה התמקדו כרגע שני הגושים? מה המוקד של המאמצים האחרונים?
1: אני חושב ששני הגושים ינסו להתמקד, גוש השינוי ינסה להתמקד בכישלון של השבעה באוקטובר. כישלון שהוא לא רק השבעה באוקטובר, הוא כישלון של הממשלה בהמון המון תחומים. אנחנו ראינו את זה גם מאמץ מאוד גדול להדביק, בצדק או שלא בצדק, אני לא נכנס לצדק, את המחדל הענק בפליי דובאי, בטיסת פליי דובאי לממשלה, וכישלון וכישלון וכישלון. אבל השבעה באוקטובר ואת הימים האלה שאנחנו מציינים בכאב עצום, הם מנסים לחבר למערכת הפוליטית. הליכוד או גוש הממשלה או גוש הקואליציה ינסה להדביק את אחד ביטחון, ביטחון, ביטחון אחרי השבעה באוקטובר. עוד פעם, השבעה באוקטובר חייבים ביטחון, ביטחון, ביטחון. שתיים, ממשלה עם ערבים, ממשלה עם ערבים, ממשלה עם ערבים. אנחנו אפילו רואים מה הם עושים ליוסף חדד באכזריות. אני אגיד את זה באכזריות פוליטית, לא באכזריות, הכל לגיטימי. אבל באכזריות פוליטית, איש שהיה עד לפני שלושה חודשים, אהוב מחנה הימין, ראש הממשלה הגן עליו בכל דרך.
0: לפני שבועיים הציעו לו שריון בליכוד.
1: שריון בליכוד, והיום הוא הופך להיות השותף של מנסור אבס פחות או יותר. ושני הקמפיינים שיהיו, הם מנסו להחזיק מעמד עד הרגע האחרון, אנחנו גם נכנסים אבל לממלכת אי-הוודאות. אי-הוודאות, כי יכול להיות כל אירוע עוד יכול לשנות לפה, לשם הדברים, וזה אף קמפיינר לא יכול להתכונן. ואי-הוודאות של שתי מפלגות, שאחת נראית ממש בשבוע מאוד קשה שלה, זה המפלגה של אופר וינטר, ואי-וודאות בגוש השני זה במפלגה של ירון זליכה ויועז הנדל, שאם היא עוברת זה ברכה גדולה לגוש השינוי, כי בסוף היא יותר טבעית לגוש השינוי, לא 100% שלו, אבל היא טבעית לו, ואם היא לא עוברת, אז כולם בבעיה. זה מה שיהיה.
0: אם זה המבנה, תסביר לי את הגיון של בנימין נתניהו כשהוא נלחם באופר וינטר ולא בירון זליכה ויועז הנדל?
1: הוא מאמין שהוא יכול... זה נובע משני דברים. נתניהו מתנהל פוליטית ב-30 שנה האחרונות בפרנויה מושלמת, זה עובד לו. הוא, כל אחד שהוא לא נאמן לו עד הסוף, הוא מפחד ממנו. הוא עשה את זה לבנט ב-2019, זה פחות עבד לו, כי הוא...
0: זה עלה לו בממשלה פחות או יותר.
1: זה עלה לו בממשלה, אבל עדיין הוא מעדיף אותו קטן וחלש ומסכן ופחות מנדט או מנדט וחצי לגוש, העיקר שלא יהיה לו מישהו שיסחוט אותו עד הרגע האחרון בממשלה. הוא מאמין שאופר וינטר לא שלו ב-100%, אני חושב שהוא טועה, אבל הוא בקטע הזה יש לו ניסיון יותר גדול מכולנו, ולכן הוא אומר, אני מעדיף להקטין אותו. יכול להיות מאוד שזה כמו שאתה חושב, זה יתברר כאחת הטעויות הגדולות של מערכת הבחירות, אבל זה נדע רק ב-28 בינואר, ב-29 בינואר. ואמר אתמול עמית סגל, הפרשן של חדשות 12, ואני חושב שכולנו צריך לשים לב לזה, ולהסתכל, אני לא יודע לאיזה כיוון בדיוק, אבל לכיוון ברזיל. זה הסקרים בברזיל העמידו ניצחון למועמד השני, ניצחון שאומנם לא היה מספיק לו, אבל ניצחון, והתברר שהתוצאה היה הפוכה לגמרי, 5% מפה לשם עברו.
0: כלומר, אנחנו יכולים להיות מאוד מופתעים ב-28 באוקטובר.
1: לכן כולנו צריכים לדעת שצריך לחכות לפחות ל-10 בלילה של ה-27 באוקטובר, ואני אגיד בכוכבית, גם לא ל-10 בלילה, יש פה איזה בעיה של הקולות, של הקלפיות הנגישות, לא ניכנס לזה ביום זה, אולי שבוע לפני הבחירות ניכנס גם לאירוע, שאפילו 10 בלילה לא יקבע כלום.
0: תגיד, יכול להיות התוכנית שאנחנו קוראים עליה יותר ויותר, שגוש השינוי לא ירכיב ישר את הממשלה, אלא ינסה להעביר חוק שמונע מנתניהו להתמודד כנאשם בפלילים, ואז ינהלו מסע ומתן עם הליכוד. זה תסריט הגיוני, אפשרי, ישים?
1: זה קלאסיקה של מיסקונספציה של גוש השינוי, שלוקח אותו כבר הרבה שנים אחורה. הם לא מכירים טוב את גוש נתניהו או את הליכוד, או את כל מי שאתה, או כל מי שהוא לא גוש השינוי. המחשבה שהם יעבירו חוק, והליכוד יתקפל, וציונות דתית יתרסק, ואיתמר בן גביר יתרסק, והחרדים, בטח ש"ס, יתרסקו מהדבר הזה. זה מחשבה לא מציאותית לאירוע. הם לא מבינים את האנרגיה ואת הנרטיב שנמצא בגוש הקואליציה, וזה מפתיע, כי סך הכל גם מדובר על אנשים חכמים, וגם ראינו את זה בממשלת השינוי, הרי הם האמינו כל יום ויום, שממשלת השינוי, חלקים הליכוד התחברו אליה, ויותר מזה, אחרי השבעה באוקטובר, במקום שהקואליציה תתרסק, האופוזיציה התרסקה. גדעון סער שעבר מהאופוזיציה לקואליציה, זה אחד המהלכים היותר מפתיעים, לכן אני מציע לכל האסטרטגים בגוש השינוי, תבנו על להביא עוד קולות, תבנו על להביא עוד פחות אחוזי הצבעה באשדוד, בת ים ובראשון לציון, במעוזי ליכוד, בכל מיני מעוזי ליכוד. אל תבנו על זה שחברי כנסת מהליכוד יבגדו בגלל שהעברתם חוק כזה או אחר, להפך. זה אפילו יכול להכניס להם אנרגיה אחרת. זה לא יהיה המתכון הנכון לניצחון. ייתכן שתנצחו, לא דרך זה.
0: שאלה אחרונה, בדרך כלל יש הרבה מאוד שינויים בימים האחרונים. ימים האחרונים של הקמפיין הם מאוד מאוד משמעותיים. יש שינויים ביחס לסקרים וכו'. זה משהו שאנחנו יכולים לראות גם הפעם, יכולים להיות מאוד מופתעים ב-10 בלילה, 27 באוקטובר?
1: אני חושב שבגוש שינוי יהיה פה, יכול להיות מאוד מאוד הפתעה. סך הכל, כל מצביעי אייזנקוט, כל מצביעי בנט, בעיקר מצביעי אייזנקוט ובנט, זה לא מצביעים מסורתיים, הם פעם ראשונה מצביעים לאייזנקוט, וב-99% מהם פעם ראשונה מצביעים לבנט. זאת אומרת, הם יקום בבוקר, ילכו לשבת עם חברים בים, לא יודע מה יהיה מזג אוויר, בבית הקפה, או סתם בסופר, וישמעו שיותר הולך לכיוון של בנט, או יותר הולך לכיוון של אייזנקוט, זה מזיז הרבה מאוד קולות.
0: אבל זה בתוך הגוש, זה לא בין הגושים.
1: בין הגושים, אני חושב שהמעבר כבר לא יהיה קיים. התקוות היחידות של בין הגושים זה נפילות של אחת משתי המפלגות הקטנות, עמך או מילואיניקים כלכלית. אחת מהן יכולה להשפיע. בין הגושים זה כבר יהיה מעבר מאוד, זה כבר מאוד מאוד קשה להעביר. מי שכבר נשאר שמה, נשאר שם.
0: איתן זלגר, ים תודות, בוקר טוב.
1: תודה רבה ויום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, скажем, да, он не был кандидатом в списке, но он был членом партии Аривона Ревии, партии, которая не принимает в итоге участие в выборах в Кнессет 26-го созыва, стратегический советник, который с нами сейчас побеседовал и говорит о том, что в последние три недели каждый блок сфокусируется на чем-то своем. Блок перемен или блок оппозиции, каждый как хочет, может его называть, сфокусируется на попытке приклеить Нетаньяху ответственность за провал 7 октября. И в общем, у него есть большие шансы у этого блока в этом преуспеть. Это мы видели вчера, это мы будем видеть в ближайшие дни постоянно. Но не ограничится не только этим, они будут говорить, и справедливо или нет, мы сейчас не вдаемся, но они будут говорить все время о провале в контексте Fly Dubai, пытаться связать этот провал с Бениамином Нетаньяху и повторять это снова и снова и снова. Блок коалиции, блок Нетаньяху постоянно будет говорить «безопасность, безопасность, безопасность, безопасность». Это то самое главное, что заботит сегодня израильтян после 7 октября. И арабы, арабы, арабы, арабы. Он будет повторять этот блок, представители этого блока будут повторять, что оппозиция может сформировать правительство только с арабскими партиями, и поэтому этого стоит опасаться, и за них нельзя голосовать. И кто преуспеет на этом пути, мы увидим 27 октября. Никто не знает сейчас, как повернутся, произойдут события. Кроме того, последние три недели это царство неизвестного. Любое событие, любой поворот, любая неожиданность может повлиять на исход выборов. События, которых мы сейчас не можем предвидеть и которых мы сейчас не можем спрогнозировать, могут привести к тому, что результаты выборов будут совсем иными, чем те, которые мы предполагаем, отмечает наш собеседник. С этой точки зрения мы находимся в очень опасном и сложном периоде. Что касается надежд блока оппозиции на то, что они сумеют провести закон еще до формирования коалиции, провести закон, который запретит Нетаньяху баллотироваться на пост премьер-министра, то есть после выборов, да? Закон, который запретит Нетаньяху баллотироваться на пост премьер-министра, после чего Ликуд расколется и часть Ликуда присоединится к их правительству, с моей точки зрения, говорит Эйтан Зеллигер, это продолжение того самого непонимания, которое царит в блоке оппозиции по поводу мотивов людей, которые голосуют за, и депутатов, на самом деле, в блоке коалиции. В период правительства перемен мы слышали очень много о том, что вот-вот буквально сейчас расколется Ликуд, расколется блок Нетаньяху, и часть этого блока присоединятся к правительству. Этого не произошло. Более того, этого не произошло после 7 октября. Еще более того, говорит наш собеседник, после 7 октября раскололась оппозиция, а не коалиция. Гидон Сар присоединился к коалиции, а блок коалиции остался монолитным. Поэтому, говорит наш собеседник, я советовал бы тем, кто планирует подобного рода комбинации, фокусироваться на том, чтобы вывести максимум людей на избирательные участки, а не планировать какие-то комбинации после выборов, потому что они ни к чему не приведут. С точки зрения перспектив итогов голосования, все зависит от двух партий. Каждая в своем блоке, партия Амха Исраэль в блоке Нетаньяху и партия Милуимиким Калькалит, которая более тяготеет, она не говорит об этом, но она более тяготеет к блоку Айзенкота, отмечает Эйтан Зеллигер. Для партии Амха Исраэль очень тяжелая неделя, Ликуд жестоко обошелся, политически жестоко, разумеется, легитимно, но жестоко обошелся с Юсефом Хададом, который только 5 лет назад сказал что-то про палестинское государство, а в последние недели и месяцы Ликуд восхвалял его, превозносил его и более того предлагал ему место в забронированное место в своем списке. Сейчас его делают едва ли не союзником Мансура Аббаса. Нетаньяху 30 лет выживает в политической системе благодаря хорошо развитой паранойи, говорит наш собеседник. Он пытается принизить любого, кто не демонстрирует ему полной лояльности. Иногда ему это дорого обходится, как произошло во время коалиции, во время выборов 2019 года, когда под его результатом его кампейна стал провал Беннета, и он не смог сформировать коалицию. С другой стороны, Нетаньяу удается выживать и удается очень часто предотвращать «неприятности» в кавычках для себя благодаря этим шагам. Сейчас он так действует в отношении Оффера Винтера. Оправданно это или нет, мы увидим только после 27 октября. Возможно, что это ему будет дорого стоить, но он предпочитает пожертвовать полутора мандатами в своем блоке для того, чтобы не рисковать тем, что Оффер Винтер будет его шантажировать на протяжении всей каденции. Еще несколько важных моментов, которые касаются блока перемен, говорит наш собеседник. Там есть очень много избирателей, которые голосуют в первый раз. Голосуют первый раз за Айзенкота. Все голосуют первый раз за Айзенкота. Нету традиционного голосования за Айзенкота. Практически все впервые голосуют за Беннета. Нету традиционного голосования за Беннета. И поэтому 27 октября мы можем быть очень сильно удивлены в 10 часов вечера результатами. Когда люди, потому что люди будут встречаться в день выборов и обсуждать в кафе, на улицах, на пляже и так далее, принимать решения в самый последний день. Очень часто это происходит. И решение в отношении того, за кого голосовать, будет приниматься в самый последний момент под влиянием разных факторов. Но это решение внутри блоков. Между блоками переходов практически не будет. Там все уже оформлено. Единственная возможность каких-то изменений связана с перспективой провала одной из двух партий, о которых мы говорили, Амха Исраэль или Милуим Никим Калькалит. С нами в эфире был Эйтан Зелигер, стратегический советник. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Юваль Есуд за пультом. Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Обостряется конфликт между Израилем и Великобританией. 27 израильских дипломатов могут быть высланы. Мы поговорим об этом в нашей программе. Глава Шабака Давид Зини предупредил о том, что потребует возобновить административные аресты евреев, если не удастся справиться с беспорядками в Иудее и Самарии. Адас Штайф и радиостанция Галей Цааль выплатят Эфинаве более 600 тысяч шекелей компенсаций. Накануне Дня гнева во Франции возобновились беспорядки, и они принимают уже антиизраильский характер. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации в секторе Газа. Военные сообщают о продолжении ликвидации террористов в секторе. Одновременно кабинету сообщили о том, что Хамас планирует новый раунд боевых действий или похищения. Доктор Амир Бухбут с нами в эфире, военный обозреватель портала Вала. Доктор Амир Бухбут, Паршан Вала, Линейца, Вау, Витахон, Шалом, Вебокер Тов.
1: Бокер Тов, Леха, Веля, Мазуни.
0: От кама Хамас беемет бе мацав шелен насот велифтох бе от севев лехима мул Исраэль, кмо ше мазирим анше Витахон?
1: אחד, יש לו את היכולות, שתיים, יש לו את הכוונות, מה שנשאר זה העיתוי. אם יהיה לו מה להפסיד, אז אני מניח שלא צריך להיות פרשן צבאי כדי להבין מה הוא יעשה. יש, דבר שני...
0: יש לו יכולות? אני אעצור אותך שנייה. יש לו יכולות?
1: בוודאי, יש לו פצמרים, יש לו רקטות, יש לו טילי מונטט, יש לו רחפנים, יש לו מצנחים ממונעים לפי הערכה.
0: זה משהו שהוא הצטייד בו בשנה של הפסקת אש, או זה משהו שהוא שמר במהלך שלושת השנים של הלחימה?
1: חלק מזה הוא שמר. חלק מזה הוא ייצר תוך כדי, חלק מזה הוא פיתח ממש לאחרונה. יש פה מגוון של דברים, לדוגמה מהפצצות של חיל האוויר, הוא ייצר מטעני חבלה. אוקיי? זאת אומרת, יש פה מגוון רב. בסוף, חמאס הוא זה ששולט בשטח בתום השלוש שנים, הוא זה ששולט באוכלוסייה, הוא זה שמחזיק ב... מה זה משנה אם אנחנו מזלזלים בזה, אבל הוא קורא לזה חטיבות, גדודים ופלוגות, הוא ממשיך לגייס, הוא ממשיך להפעיל, הוא ממשיך להתחכך עם צה"ל. שים לב שהסיכולים הממוקדים של צה"ל מתחלקים לשלוש קטגוריות שונות. אחד, זה כל מי שלקח חלק בשבעה באוקטובר וחצה את הגבול, נתקף. שתיים, כל מי שמגיע לקו צהוב ומנסה לחצות אותו, נתקף. ושלוש, כל מי שמתארגן לפעולה צבאית. זאת אומרת שכל הנורות דולקות, הכל ברור ומובהק מול העיניים שלך.
0: גם השלישית, גם הקבוצה השלישית נתקפת, או קבוצה השלישית...
1: כן, כולן, כן, כולן. כולן, גם התארגנות. אני מזכיר לך שלפני כמה שבועות, השבוע, צהל תקף צלף שנערך במערב. לפני כמה שבועות צהל פגע במערב לטנקים בדרום הרצועה. זאת אומרת, אנחנו רואים את כל המשפחות. עכשיו נשאלת השאלה אם זה יביא את הפתרון. אני חושב שלא. אנחנו לא יכולים להיות מלחמה, אנחנו לא יכולים להיות מדינה שנלחמת כל יום במשך שנים. אנחנו צריכים לקצר את משך הלחימה. וכדי לקצר את משך הלחימה, או שנלך להסדרה, מה שאני לא רואה שיקרה, לא רואה כוח חלופי שמחליף אותם, או שנלך לכיבוש העיר עזה. שאתה שואל אותי, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו הולכים לשם.
0: יש תוכניות מגירה במערכת הצבאית ליום שבו יחולו כל הקיצים ויגידו, אוקיי, אין ברירה, חייבים לחדש את הלחימה?
1: תראה, דברים מוגבלים בצנזורה, ולכן אני אהיה זהיר ויגיד שאני מעריך שיש היערכות לכל התצורות הפעולה.
0: כשצבא מגיע, זה באמת שאלה שככה חוזרת על עצמה, אבל חייבים לשאול אותה, כשצבא מגיע, או נציגי צבא, נציגי מערכת הביטחון, מגיעים לקבינט ואומרים, זה המצב, חמאס משתקם, חמאס מחדש את הפוטנציאל שלו, חמאס מתכנן, מה התשובות שהם שומעים? מה קורה שם? זאת אומרת, מה התוכניות כרגע של מדינת ישראל לגבי רצועת עזה?
1: לכולם ברור שכולם מחכים לאחרי הבחירות, גם בישראל וגם בארצות הברית. אוקיי? לכולם ברור. עכשיו אני שואל את השאלה, איך זה יבוא לידי ביטוי ביום שאחרי? אתה מבין שהאמריקאים לוחצים אותנו להגיע להסדרה, אבל עם מי? עם מה? כוח רב לאומי לא ישלוט ברצועת עזה, כמו שהרשות הפלסטינית לא שולטת ביהודה ושומרון.
0: אמריקאים מאמינים שכן.
1: אמריקאים מאמינים שכן, ולכן אני מעריך שיהיה פה פיצוץ, או שנראה פה טראמפ אחר, כמו שאתה רואה, הסקרים לא לטובתו, ויהיה מאוד מעניין לראות איזה טראמפ נקבל אחרי הבחירות.
0: שזה לא לטובתנו גם אם...
1: לא יודע, תשמע, אני לא יודע להתנבא על מוחו של טראמפ, אני חושב שהוא בעצמו לא יודע להתנבא. אתה יודע להעריך את מה שהוא עשה פה בשלוש שנים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות, בחומש קשור לאיראן, לא באמת הצלחנו להבין את הדקויות.
0: פוטנציאל של חטיפה, עד כמה הוא איום של חטיפה, של חיילים שנמצאים שם באזור של קו הצהוב, עד כמה הוא באמת משמעותי לדעתך?
1: זו שאלה של השישה באוקטובר. אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שחטיפה יכולה להיות בכל הגבולות, כולל בגבול מצרים, כולל בגבול ירדן. אני מדגיש, כולל בגבול מצרים וכולל בגבול ירדן.
0: בגבול ירדן.
1: כולל בגבול ירדן וכולל בגבול מצרים. זאת הנחת העבודה. עכשיו, רמת הסבירויות גבוהה או נמוכה. אחת הטעויות ואחת הכשלים החמורים בעיניי של השבעה באוקטובר, זה שצהל חשב שיש לאויב יכולות, יש לו כוונות, אבל ברמת סבירות נמוכה. אם מישהו יודע להתנבא לי על מחנות הפליטים בירדן, שיכולות לבשר על מה שעתיד לקרות, שאלה מאוד מעניינת. היום, בעידן הרשתות החברתיות, שכל שנייה משהו יכול להתהפך, אנחנו צריכים להיות ערוכים גם וגם. אני רואה את התמורות שיש בגבול ישראל ירדן, אני דווקא חושב שמה שעושה מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף אמיר ברם, זה דבר חיובי.
0: למה אתה מתכוון?
1: למשל, התיישבות, עשרות מכינות קדם צבאיות ועשרות ויישובים ותוכניות מנהיגות שעוברות לבקעת הירדן למשל.
0: אוקיי.
1: שיפור ברכיבי ביטחון. יש לא מעט פעולות שצהל מבצע, כמו בניית הגדר. אני מזכיר לך שיש מקומות, כולל בערבה, שבהם מחבלים יכולים לעבור בדילוג מעל גדר, אם בכלל היא קיימת. אני הייתי שם לפני, בוא נאמר, לפני איזה שנתיים בערך, נדהמתי לראות מהקלות הבלתי נסבלת, שבה מעבירים אמצעי לחימה, סמים, טובין,
0: מי יודע מה עוד. באזור הערבה אתה מדבר.
1: כן. נכון גם לגבול ירדן. יש גם דיבורים על להעביר יותר מים, להעביר יותר מים בנהר הירדן שישמש מכשול, אבל... לא חזון רק... המועד כדי לראות את זה קורה.
0: כן, לא רק רצועת עזה, זה מה שאתה אומר. לא רק גבול עזה.
1: בדיוק.
0: תודה רבה לך, דוקטור אמיר בורבוט. תודה.
1: בבקשה, יום טוב.
0: פרשה לעיני ביטחון של וואלה. צבא וביטחון בוואלה. יש פרסינו נשמע סביסדניקה תום, כגדה ריץ' אידיוט או... в новом противостоянии, новом вооруженном противостоянии с Хамасом и новыми, новым круге военных действий с Хамасом. Насколько у Хамаса действительно сейчас есть силы и желание для такого рода действий? Прежде всего, говорит наш собеседник, у них есть потенциал. У них есть потенциал, у них есть ракеты, у них есть минометы, у них есть взрывные устройства, у них есть тоннели, у них есть очень много всего. Мотивации им никогда не нужно было занимать. У них есть достаточно сил. Когда мы суммируем все это, мы получаем совершенно очевидную картину, говорит доктор Амир Бохбут. По его словам, часть этого потенциала они сохранили во время войны с Израилем, часть этого потенциала они восстанавливают, часть этого потенциала они производят и так далее. Все это в сумме дает им возможность, по крайней мере, готовиться к будущему нападению на Израиль и противостоянию с Израилем. И обратите внимание на то, как мы справляемся с этой угрозой. Мы атакуем три группы террористов. Мы атакуем прежде всего те, кто сейчас принимали участие в атаке 7 октября, те, кто проникали на израильскую территорию, подвергаются атакам. Те, кто пересекают или пытаются пересечь, по крайней мере, желтую линию, подвергаются атакам. Те, кто готовятся к совершению диверсий или терактов, подвергаются атакам. Решает ли это все наши проблемы? Безусловно, нет. Может ли это быть решением вопроса? Безусловно, нет. Израиль не может быть страной, которая воюет бесконечно. Нужно стремиться к тому, чтобы время войны сокращалось. Таким образом, говорит доктор Амир Бухбуд, необходимо стремиться к одной из двух вещей. Либо урегулирования, чего я не вижу, говорит он, учитывая то, что Хамас остается Хамасом и никаких потенциалов для того, чтобы эта организация изменилась, нет. Либо это оккупация города Газа. Нету третьего пути, отмечает наш собеседник. С этой точки зрения мы постоянно вращаемся вокруг одного и того же и не можем принять решение. Совершенно очевидно, говорит доктор Амир Бохбут, что в Израиле ждут итогов выборов. Ждут итогов выборов в самом Израиле, ждут итогов выборов в Соединенных Штатах Америки. Без результатов этих двух кампаний не будет принято решение о дальнейших шагах. Не вдаваясь в детали, чтобы не нарушить правила цензуры, я хочу сказать, говорит доктор Амир Бохбут, что у этого есть очень четкая основа. Есть, я полагаю, говорит наш собеседник, что существуют планы дальнейших действий ЦАЛа. Как Израиль будет действовать, это уже решение политического руководства, будь то сейчас, будь то после того, как пройдут выборы, будь то после того, как сменится власть в Соединенных Штатах Америки, потому что мы не знаем, кто там придет к власти и как он будет действовать, так же, как мы, собственно говоря, не знаем, какие решения будет принимать Дональд Трамп. Я не вижу ситуации, в любом случае, говорит наш собеседник, я не вижу ситуации, при которой международные силы возьмут на себя контроль за происходящим в секторе Газа. Это не та возможность, это не то, на что нам стоит рассчитывать. Что касается похищений солдат, то такая угроза, безусловно, существует. Причем это вопрос, который возвращает нас к 6 октября. То есть мы должны быть... 6 октября все знали, что есть потенциал у террористической организации. Никто не исходил из того, что у нее есть достаточно мотивации для того, чтобы начать это реализовывать. Оказалось, что да. И сейчас мы должны исходить из того, что такая мотивация существует все время. Для этого не обязательно... Диверсии должны происходить на границе с сектором Газа. Это может произойти на границе с Египтом, это может произойти на границе с Иорданией, это может произойти где угодно, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения обратите внимание на то, что происходит на границе с Иорданией. Я, кстати говоря, считаю, отмечает доктор Амир Бохбут, что действия генерального директора Министерства обороны Амира Барама очень важны. Он переводит туда курсы, предармейские курсы, Михинут Цваиот, он устраивает там поселки и так далее. Есть очень много факторов, оборонных факторов, которые присутствуют в этом районе, но в первую очередь необходимо понимать, что и заборы безопасности не полностью дают гарантии, тем более, говорит наш собеседник, что в районе Аравы эти заборы далеко не всюду непрерывны. И в этом районе я неоднократно видел, как ту несносную легкость, с которой контрабандисты и другие нежелательные лица преодолевают этот забор, куски забора, которого просто нету, так доставляются наркотики, так доставляется оружие, так могут быть доставлены и террористы для совершения диверсий на территории Израиля. Именно поэтому, говорит наш собеседник, вопрос касается не только Газы, а постоянная опасность похищения существует всегда. Доктор Амир Бохбут с нами был в эфире, военный обозреватель портала УАЛ. 8 часов почти уже 20 минут, мы продолжаем программу. Советник по национальной безопасности Великобритании посетил Израиль, чтобы предотвратить закрытие консульства в Восточном Иерусалиме. То есть соглашение не достигнуто, и угроза депортации 27 дипломатов из Великобритании сохраняется. Гай Азриэль с нами в эфире, политический обозреватель АИС-24 News. Гай Азриэль, когда в Медине Шилай Сринверба Ньюс, шалом, бокетов.
2: Шалом, шалом, бокетов.
0: От кама зе машбер хамур бейнену левен Британия?
2: המשבר הוא משמעותי, אני אמר אפילו חסר תקדים, ואנחנו רואים שורה של צעדים אחד אחרי השני שבעצם מביאים אותנו לאיזושהי נקודת רתיחה כאן. אמנם אין עדיין גירוש של השגריר הבריטי, אבל הצעדים שישראל נקטה
0: בהם... עד כדי כך יכולים להגיע עד לשם, עד גירוש שגריר הבריטי?
2: לא בשלב הזה, אבל אני אומר שאנחנו רואים עוד ועוד צעדים של הממשלה הבריטית, שבגללם ישראל מגיבה, נאמר כך, והצעד המשמעותי כרגע הוא ההחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בשייח' ג'ראח במזרח ירושלים. זה צעד שמגיע בעקבות הסנקציות האחרונות של לונדון על מוצרים מההתנחלויות, וגם באופן כללי מדיניות מאוד מאוד נוקשה של הממשלה, של אנדי ברנהם ושל שר החוץ אד מיליבנד כנגד ישראל. אז שר החוץ סער נתן לבריטים חודש להרוז את חפציהם ולצאת מהקונסוליה הזו, בעצם לסגור אותה באופן מוחלט. אנחנו מבינים שיש כל מיני לחצים מאחורי הקלעים בניסיון למנוע את המהלך הזה, כולל דיווח על כך שהיועץ לביטחון לאומי הבריטי הגיע לכאן בניסיון לשנות את ההחלטה. ואני אומר שלי קשה מאוד לראות כיצד שר החוצה, אבל אני מבין שהצעד הזה נעשה גם תוך התייעצות עם ראש הממשלה נתניהו, איך ישראל חוזרת בה מההודעה הזו. הבריטים בוודאי לא שינו כהוא זה מהמדיניות האנטי-ישראלית הנוכחית שלהם, ולכן אם אמנם שר יחליט שלא לבצע את המהלך הזה, ונזכיר אמורה להיסגר בעוד יומיים, אז זאת תהיה בחינת התקפלות ישראלית בסביבתו של שר החוץ ומשרד החוץ. אומרים, הקונסוליה הזו תיסגר כמתוכנן, כאמור, ממש בעוד
0: יומיים. אני אגיד גם בסוגריים, שלושה שבועות לפני הבחירות, התקפלות כזאת מאוד מאוד קשה למשר החוץ. תגיד, ממה כל זה התחיל? זה התחיל מסנקציות חדשות על מוצרים מיהודה ושמרון, נכון? מה בוער לבריטים? סליחה על השאלה.
2: מה שקורה בבריטניה זה סחף פוליטי של מפלגת הלייבור עם התחרות שיש לה משמאל, מפלגת הירוקים, שגם היא עלתה לכותרות השבוע עם איזשהו צעד מאוד מאוד חמור גם כן בהגדרה של מדינת ישראל, בעצם שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ומאז העלייה של ברנהם ותחת שר החוץ מיליבנד, אנחנו רואים הסלמה גם ברטוריקה וגם בצעדים של הבריטים. ראינו את זה גם בהקשר של עזה, ראינו לא מעט סרטונים שאותו מיליבנד מעלה, תמיד ישראל בראש מעייניו מכל הבעיות שיש בעולם. ראינו אותו מעלה סרטון כזה גם לפני שבועיים בעצרת הכללית של האום, וממש יום יומיים אחר כך אותו מיליבנד בחר לשבת לפגישה מצולמת עם לא אחר מאשר שר החוץ האיראני ארקצ'י, ואפילו לא הזכרנו את כל ההקשרים הנוספים, ויש כאן כאלה של המתיחות מול איראן אחרי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר בבריטניה, זה שעד לפני כמה ימים הכיל בתוכו גם מטוסים של חיל האוויר האמריקני, ואחרי שראש הממשלה מגלה בריאיון בשבוע האחרון שישראל היא זו שהעבירה אזהרה לבריטים על כוונה לבצע פיגוע בשטחה בהכוונה האיראנית, ואז ממש יומיים לאחר מכן הבריטים מחליטים ללכת על הצעד הזה ודווקא להפעיל סנקציות על ישראל. אז למדך באיזה אבסורד מדובר, למי הבריטים מתחנפים ועל מי הם בוחרים להטיל סנקציות.
0: במקרה והקונסוליה בשייח' ג'ראח תיסגר, סיכוי לגירושם של 27 דיפלומטים ישראלים עולה מן הסתם.
2: כן, אני אומר שאנחנו פנינו גם למשרד החוץ כאן, גם לשגרירות בתל אביב, אף אחד לא הגיב על הידיעה הזו, אבל ברור שיש כאן מסע לחצים. כלומר, כשהבריטים שולחים לכאן את הפקיד הבכיר שלהם, וגם הם מנסים להניע את ישראל מההחלטה הזו, אז בוודאי שאפשר להניח שהם ינסו גם כן לנקוט באיזשהו צעד תגובה. אני אומר שבכל זאת הצעד שלנו הוא משהו הרבה יותר משמעותי. הקונסוליה הזו קיימת מאז קום המדינה, וזה...
0: את מי משרתת, גיא? זה קונסוליה שהיא משרתת תושבי מזרח ירושלים, נכון?
2: מזרח ירושלים, וזה גם הקשר של הבריטים ליהודה ושומרון. בעצם יש פה איזושהי אנומליה כזו, שהבריטים מחזיקים את הקונסוליה הזו בירושלים, וחיים הדיפלומטים האלו גרים בישראל בתל אביב, אפשר להניח, ובעצם בישראל אומרים, אתם רוצים לשרת את הפלסטינים, תתכבדו ותפתחו קונסוליה ברמאללה. זה מאוד נוח למדינות האירופאיות האלו, וזה לא המקרה הראשון גם פה, פה מדובר בקונסוליה שבו מדינות אירופאיות משרתות את הפלסטינים. אגב, את הקונסוליה אפילו לא מכירה בריבונות הישראלית במזרח ירושלים. כן, מעדיפים לגור בישראל ולשרת את הפלסטינים. בישראל בסופו של דבר אומרים לא לדבר הזה. עכשיו אנחנו צריכים לראות ששר החוץ לאר אמנם יעמוד בכל הלחצים האלה ולא יחזור בו מההחלטה הזו ברגע האחרון.
0: נחלקי מנירי, גיא עזריאל, כתב מדיני של 24 ניוז, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о конфликте, обостряющемся конфликте между Иерусалимом и Лондоном, где мы находимся на данный момент. Конфликт очень серьезный, говорит наш собеседник. Мы еще не дошли до того, до ситуации, когда речь зайдет о высылке из Израиля из посла Великобритании. Однако шаги, которые сейчас предпринимаются, очень серьезные. Это началось с санкций, которые британское правительство накладывает на товары, произведенные в Иудее и Самарии. Более того, на общую линию антиизраильской политики, которую проводит нынешнее правительство Великобритании. В ответ на это Министерство иностранных дел Израиля объявило о закрытии консульства, которое работает в Шейх-Джарах, в квартале в Восточном Иерусалиме. И, причем это консульство, которое существует не один и не два дня. Это консульство, которое существует с момента создания государства. Оно обслуживает арабских жителей Иерусалима, Иудеи, Самарии и так далее. В целом же, говорит наш собеседник, после того, как стало известно о этом намерении израильского МИДа, Великобритания предприняла попытки остановить это решение. Глава Совета по национальной безопасности Великобритании намерен посетить Израиль и обсудить этот вопрос, говорит Гай Азриэль. Однако какие-то изменения в данный момент не планируются. Через два дня это консульство должно быть закрыто. Сотрудникам этого консульства предоставлен месяц для того, чтобы собраться и покинуть Израиль. В Иерусалиме говорят о том, что если Великобритания хочет оказывать помощь палестинцам, если они хотят сотрудничать с палестинцами, пожалуйста, пусть откроют консульство в Рамалле и там работают. Самое парадоксальное, говорит наш собеседник, заключается в том, что сотрудники этого консульства живут в Тель-Авиве, работают в Шейх-Джарахе и, в общем, ведут такую двойную игру. Вся эта история обострилась на фоне, разумеется, политического противостояния внутри Великобритании между лейбористским правительством и леворадикальными партиями, например, партией «Зеленых», которая в последние дни также на повестке дня в связи с очередным антиизраильским заявлением. И в этом отношении министр иностранных дел Милибанд проводит очень яркую антиизраильскую политику, говорил о страданиях палестинцев, и так далее. В то же время встречается на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречался с никем иным, как министром иностранных дел Ирана Аракчи, несмотря на то, что Иран организовывал атаку на военную базу на территории Великобритании, а Израиль предоставлял разведывательную информацию, которая позволила эту атаку предотвратить или эти планы сорвать. Так или иначе, говорит наш собеседник, на данный момент эскалация конфликта между Израилем и Великобританией продолжается. Нету какого-то никто не ожидает, что израильское правительство отменит свое намерение закрыть консульство, тем более, что речь идет о ситуации перед выборами. С нами в эфире был Гая Зриэль, политический обозреватель телеканала i24 News. 8 часов 30 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о Иудее и Самарии. Там продолжаются беспорядки, инициированные еврейскими экстремистами. Глава Шабака Давид Зини заявил на заседании военно-политического кабинета, что потребует возобновить практику административных арестов, если не удастся справиться с этими беспорядками. Арик Брабинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака в Иерусалиме, Иудее и Самарии, бывший глава киберотдела, специалист по предотвращению террора. Арик Брабинг, лишава Рош Мирхав Ярушалам Иуда Вшамрон Бешабак, лишава Рош Агав Сайбер, мумхе лесикуль террор. Шалом бокетов.
3: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: ראש השבק מדבר על חידוש של מעצרים מנהליים. זאת תרופת הפלא שתסיים את ההתפרויות האלה?
3: אין תרופות פלא. אין תרופות פלא בתחום הזה של טרור, אבל טרור או פעילות כמובן אסורה ולא חוקית. אבל כתוצאה מכך שיש התגברות מאוד משמעותית במה שאנחנו קוראים טרור יהודי, שפוגע בערבים, ובסופו של דבר גם חוזר אלינו, כי הדבר הזה גם מייצר פיגועי טרור של ערבים, פלסטינים בעיקר, כנגד ישראלים. ובסופו של דבר, אחד מהכלים להשתמש בו הוא מעצר מנהלי. זה מעצר מנהלי, משמעותו, שאני יוצר חשוד, שאיננו מכיר את ה... אין לו זכות לראות את החומר שיש אודותיו, ולמעשה המטרה היא באמת, מה שנקרא, להוציא אותו מהשטח לתקופה מסוימת, כדי למנוע פיגועים, טרור וכדומה.
0: סליחה על השאלה החובבנית, אבל אנחנו רואים את התמונות. אני בטוח ששבק בכלים הטכנולוגיים שלו יכול לזהות את האנשים האלה בלי הרבה בעיות. למה צריך מעצר מנהלי? למה אי אפשר, אתה רואה בן אדם, אתה יודע מי הוא, למה אי אפשר לעצור אותו ולהעמיד אותו לדין?
3: ראשית, אפשר וזה נעשה, אבל כשיש התגברות מאוד משמעותית, ואנחנו רואים את האירועים, זה לא אירוע של 2-3 אנשים, זה אירוע של עשרות אנשים הרבה פעמים, מאורגן, ברוב המקרים זה גם מאורגן, זה לא משהו שקורה תוך כדי, ככה בבוקר מישהו ככה חושב, והולך ומתפרע. זה קצת יותר מאורגן, ולפעמים אין ברירה, משום שהמידע שאתה מקבל, גם מהכלים המודיעיניים וגם מכלים אחרים, מחייב אותך, להוציא אותו באופן מיידי מהשטח לתקופה מסוימת. בלית ברירה משתמשים בכלי הכוחני הזה, שדרך אגב, העצור איננו מורשה לראות על מה הוא נעצר, הוא מקבל פרפרזה, הוא מקבל 2.5 משפטים.
0: שפשוט לוקחים בן אדם, מכניסים אותו למעצר, בלי להגדיש נגדו כתב אישום, בלי להציג לו אשמות, לתקופה שהוא לא יודע אותה, זה כלי מאוד מאוד בעייתי.
3: כלי מאוד בעייתי, באישור ובפיקוח בית המשפט. Mm-hmm. דרך אגב, כל פעולה כזאת, שהיא חריגה, נדרש כמובן אישורים, גם של היועץ המשפטי לממשלה וגם של גורמים אחרים, משום שמדובר באזרחי ישראל. לפלסטינים, שהם תושבי יהודה ושומרון, זה יותר קל במרכאות. Mm-hmm. אבל ישראלים, אזרחי ישראל, משום שזה אזרחים, שהם זכאים, על פי החוק, שלמורך דין, להכיר במה הם מואשמים. אנחנו במצב כזה, שהתגברות הטרור היהודי, בכמות שלו ובקצב שלו, עלולים להביא אותנו להתחממות רבה יותר ביהודה ושומרון. כשאני אומר התחממות, זה אומר פיגועי תגובה של פלסטינים כנגד ישראלים. אני חושב שהכלי הזה צריך להשתמש בו מעט מאוד, למול באמת אירועים חריגים כדי למנוע אותם, כדי שלא יקרו, ולא להרחיב את זה בצורה ניכרת, כפי שהיה לפחות לפני מספר שנים.
0: לפני מספר שנים, אתה אומר, היה מה, שימוש יתר בכלי הזה?
3: אני לא יודע אם שימוש יתר, אבל הכלי הזה היה כלי שהשתמשו בו בצורה מאוד משמעותית, רחבה, מהסיבות שציינתי. לאחר מכן זה נעצר, שר הביטחון אמר שהוא לא מסכים לחתום יותר על צווים מעצר מנהליים, אבל כשיש התגברות משמעותית כל כך של טרור יהודי, לא הפרות סדר, לא התגרות, טרור,
0: טרור יהודי. אתה קורא לזה טרור, אתה מגדיר את זה
3: כטרור. כששורפים בית של ערבי, או את המכונית שלו, או שזורקים אבנים, או שעוצרים ונותנים לו מכות בעיניי, זה טרור, כן, זה טרור. אולי בעיני אחרים זה משחק ילדים, בעיניי זה טרור, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר.
0: אני רוצה לשאול אותך שוב על אותה תקופה כשלוקחים בן אדם נגיד לחצי שנה למעצר מנהלי, או שלושה חודשים של מעצר מנהלי. הוא סתם יושב או שמנסים, אני שואל את זה בעדינות, מנסים ליצור אותו יחסים כאלה או אחרים, כדי לקבל ממנו מידע שחיוני לחקירת האירועים האלה?
3: ראשית מוצאים אותו מהשטח, והוא יושב בבית סוהר, כן.
0: כן.
3: זה לא נופש. יש חקירה בסיסית, מתקיימת חקירה בסיסית, אתה משהו שלפעמים, אחת מהסיבות שאתה מפעיל את המעצר המנהלי, זה רגישות רבה מאוד של מקורות המידע, ואתה לא יכול לחשוף אותם. לכן בית המשפט מאשר במקרים חריגים את המעצר המנהלי לאזרחים.
0: האם מנסים להפוך אותו למקור מידע?
3: אני לא מתכוון עכשיו לנהל דיון אופרטיבי ברדיו.
0: לפני שנסיים, אני חייב לשאול אותך שאלה ולהחזיר אותך, כמה אנחנו, 2014, 13 שנים אחורה, 12 שנים אחורה, לא מזמן מת בכלא יוסף בן דוד, אחד שהיה, אחד שהורשע ברצח של מוחמד אבו ח'דיר. אתה אז היית בשירות עדיין ב-2014.
3: בוודאי שהייתי בשירות.
0: תחזיר אותי לאותם שנים, עד כמה אירוע הזה, עד כמה פיגוע הזה היה, לא משמעותי, אלא עד כמה הוא באמת,

0: честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: После 7 октября к семьям, которые потеряли близких, добавились более 1000 сирот. Когда мы произносим слово «сирота», мы практически автоматически представляем себе ребенка. Но среди тех, кто потерял отца или мать, есть люди 20, 22, 25 лет. Формально они, понятно, уже взрослые. Но это как раз тот возраст, в котором человек обычно впервые уходит из родительского дома, должен выбрать себе профессию, построить отношения, жениться, завести собственных детей. И во всех этих решениях родитель все еще очень нам нужен. С 8 по 11 октября организация «Вдов и сирот ЦАЛА» проводит специальную программу от СМА плюс для сирот старше 20 лет. Почему взрослому человеку тоже нужна особая поддержка после потери родителя? Об этом мы поговорим с генеральным директором организации «Вдов и сирот ЦАЛА» Шломи Нахумсоном. Шломи, бокер тов.
2: Бокер тов, доброе утро.
1: Доброе утро. А там и бальбелюти? А там добарусит?
2: Ло. Немножко, кстати, на байт, но не мадиф.
1: Мадиф еврит. Окей. Шломи, мяз 7 октября, но с фули магаля школе термелев и тумим, кама мем квар богрим, бне и срим, срим и хамеш, в бецем бема шоне ауфдан шель оре давка багиля зе, כי ויכול כשאנחנו אומרים יתומים, אנחנו חושבים על ילדים, אבל גם לא, גם ילדים גדולים צריכים את ההורים שלהם, נכון?
2: תראי, אני יכול להגיד לך שאני בן 46 ואני עדיין צריך את ההורים שלי בהרבה דברים, אבל אנחנו בעיקר מדברים על שנות ה-20 לחייהם, זאת אומרת אם זה לא ילדים אז זה חבר'ה בשנות ה-20 ואולי תחילת שנות ה-30, אלה שנים שאנחנו בונים בהם את היסודות של החיים הבוגרים שלנו, אנחנו מקבלים בהם המון החלטות מה ללמוד, איזו קריירה לפתח, איזו זוגיות ואיזו משפחה להקים.
1: כן.
2: והרבה מהדברים האלה אנחנו עושים גם בהכוונה של ההורים שלנו, שדוחפים אותנו להצליח ודוחפים אותנו באמת למקומות טובים יותר.
1: וכשאיבדנו אותם, מי תומך?
2: יש גם הרבה מודלינג. נכון. זאת אומרת, הרבה מהלמידה שלנו עם הסתכלות, עם התבוננות על ההורים שלנו, ובעצם הבנה של מי אנחנו, מה ה-DNA שלנו, ואיך אנחנו רוצים להתפתח. וברגע שזה נלקח כבר לא כל כך ילד, מהצעיר או מהצעירה, כן. נלקח מהם יסוד מאוד מאוד חשוב בעיצוב הזהות האישית שלהם. שלא נדבר על זה, שהיום בכלכלה הישראלית, אנחנו רואים משפחות, יותר ויותר משפחות, שהורים שעוזרים גם כלכלית, גם פרקטית, זאת אומרת, בשמירה על הילדים, על הנכדים, בעזרה בבית, בכל מיני דברים כאלה. אנחנו מבינים שכשקורה הנורא מכל וחייל נהרג, אז יש לנו בעצם מבנה שעומד על שני עמודי תווך, עמוד תווך אחד קורס, ועמוד תווך השני גם כן מקבל זעזוע כל כך גדול שהתפקוד שלו הרבה פעמים הוא לא ב-100% כמו שיכול היה להיות אלמלא
1: כן.
2: מה שקרה. אז בעצם אותם צעירים מאבדים לא רק אבא, הם גם מאבדים את התא המשפחתי כמו שהוא היה, הם מאבדים את האימא שעכשיו אומנם עדיין נמצאת איתם פיזית, אבל היא שרויה בעצמה באבל, והרבה פעמים הם צריכים לעזור לה ולשמח אותה וככה להתחשב בה. אז הפגיעה היא פגיעה מאוד קשה והיא ייחודית בגילים האלה.
1: כן.
2: למול גילים.
1: ומי באמת עומד לצדם ומי עוזר להם במקרה כזה?
2: תראי, כשמדובר במשפחה שכולה, בדיוק עכשיו סיימתי זום עם משרד החינוך, אמנם על נושאים אחרים, אבל סיפרתי להם שיש איזשהו אקוסיסטם שתומך את המשפחה, הוא מורכב ממשרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת, הוא מורכב מהארגון היציג, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, שאני עומד בראשו.
1: כן.
2: וממערך הנפגעים של, של צה"ל, וביחד אנחנו מנסים לתת את המענים הכי טובים שאפשר. כמובן שאין תחליף
1: לאבא. איזה מענים?
2: אבל אנחנו מנסים לייצר קודם כל קבוצת שווים, כדי שיבינו שהם לא לבד, כדי שיבינו

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

נועה, רוני, תומר, יונתן, רותם, רז, אורי, ריף, אריאל, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות.

0: שיר פרידה. תחנות הרדיו של כאן במשדר הנצחה במלאת חודש למלחמה.
1: אלן, קוראים לי נועה בר. בשבעה באוקטובר נהרג מי שהיה בעבר בן הזוג שלי, אבי קורין. אבי היה רבשת של קיבוץ חולית ונהרג שם בקרב עם מחבלים. הוא היה אחד מאותם אנשים נדירים שיש בהם רק טוב. הייתה בו קבלה וחמלה ואהבה. הוא היה אבא מסור מעין כמוהו וחבר אמיתי. הוא היה נורא מצחיק ושטוטניק, ואחד הכישרונות הבולטים שלו היה צילום. הוא היה צלם מכונן והייתה לו עין ייחודית. בעיקר הוא אהב לצלם את הנופים המקסימים של העוטף. ב-19 לפברואר 2020, 4 ימים אחרי שהכרנו, וכבר היה ברור לשנינו שהולכת להיות פה התאהבות סוערת, התכתבנו לפנות ערב בוואטסאפ ושלחנו אחד לשני הרבה מוזיקה. אבי שלח לי את השיר סיילינג של כריסטופר קרוס, וכתב לי שזה אחד השירים שהוא הכי אוהב, שהוא מקשיב לו כשהוא לא ממש בסיאו. אני לא הכרתי את השיר, ואחרי שהקשבתי לו, חשבתי שהוא מאוד מתאים לאבי. משהו במרחב האינסופי של הים, בשקט ובמנגינה המלטפת. לאחר שנודע לי שאבי נהרג, חזרתי להתכתבויות והשירים שלנו, ומצאתי שוב את השיר הזה. היה לי ברור שמכל השירים שהוא שלח לי, זה השיר שלו. כמובן שגם המילים של השיר קיבלו פתאום משמעות מצמררת. אני מקדישה לו את השיר הזה באהבה רבה, ומאמינה שהוא מפליג עכשיו בים הנצח, יחד עם החברים הרבשצים האחרים שנהרגו בקרבות. אז אבי לה, אם אתה שומע עכשיו, תשמור עלינו מלמעלה, ותודה לך על האהבה, החום והחיבוק החזק שנתת לי ולכולנו.
0: שיר פרידה. תחנות הרדיו של כאן במשדר הנצחה במלאת חודש למלחמה.
2: שמי נאוה מזלג. ביום שבת הארור איבדתי את חברי הטוב איתן חדד בקיבוץ בארי. איתן וחבריו לכיתת הכוננות של הקיבוץ נלחמו בחירוף נפש במחבלים המתועבים שחדרו לקיבוץ ביום הזה. איתן נלחם בגבורה למען הבית והקהילה שכל כך אהב, עד שהוכרע והוא נהרג. איתן היה חבר שכולו לב, מצחיק, שנון, מלא באהבה לאנשים ולחיים עצמם. הוא אהב מאוד את הבמה ובכלל את כל עולם המוזיקה. היה נגן בס מוכשר שניגן והופיע בכמה הרכבים. במאי האחרון נסענו איתן ואני לחופשה לבקר את אחותו דפנה שמתגוררת במינכן, לפי הופעתו של פיטר גבריאל שהתקיימה במינכן בתאריכים האלו. היה לנו ברור שלא נפספס הופעה שכזו. איתן ואני מאוד אוהבים את פיטר גבריאל, ובמיוחד את השיר In Your Eyes בגרסת ההופעה. הוקסמנו מהביצוע של השיר הזה בהופעה החיה. ידענו שחווינו אירוע של פעם בחיים. היה פשוט מושלם. אז כמו שאנחנו נהננו שם, תהנו גם אתם לזכרו של איתן. נוח על משכבך בשלום, חבר יקר ואהוב שלנו, מתגעגעים אליך המון.
3: פופטורנה טרנסליאציה на Кан Река. Кан Река. Здесь и сейчас.